afu moy mëna nek rek té mëna bëggé radio bi accé way jaxas paxas lañ wax aku mer boko lañ wax ñepp mëna nañ ci gis seen bopa jaxas paxas nak kakatar la adey supalé ko bor bu nek way ndéssan nuñ ko gisé rek añu jappé ko non nañ ci bëgg

kon abibu sila xoti kaga abu lamtun jahas bas lañ de amul frontière fu nek fofu la ko nek ak la la neex ha

lolou nak xamna ne elek bu sobe yalla ci dimanche bi ad nañ ko commencé 8 o'clock dem be ten ci garinan jam show ad nañ ko jaglel nak remi jox dinañ ko indi inshallah 8 o'clock dem 10 o'clock ci suba ci dimanche inshallah dal diko begalé nak ñepp kep ko xamné yaang ci sang mari bi kon elek nga téru ñu fofa ci 95.3 dinañ andak Rémi Diop ba sobe yalla jëlé ko juroom ñetti waxtu dem bu fukki waxtu ndax ciérer ji mom ñu fa ko mom am na muslim way am na christian té ñun dañ nek fi rek pour kenn ka rek ñu jox la sa walla kon dañ dé dimanche bu né dañ dé tan ben artiste ñu dem ak mom et ak lok bé ten élek na bu sobe yalla élek mi jox la ñuy tan na ak Jean Benoît